0: Bingo studio, varsågod.
1: Jag har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, då vet du väl kanske.
1: Nej.
0: Jo. Det är lycketallet det. Är du där ännu?
1: Jag är ju här. Jag är så
2: skälven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid

0: Ståle Show fra Kygo sammen med Parson James her i Radio Bøs formiddagssending, der vi skal tilbake til fotballklubben Luna, som altså styrker tilbudet til jente i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna 2026-2027. Og vi snakker altså med en av trenerne, hun Astrid Vik Tande. Og i dette prosjektet så utvikler man også kompetansen til trenerne, og det er viktig, sier Vik Tande.
1: För att vi är ganska många tränare som där någon kanske inte har så mycket fotbollsfärdigheter som gör detta på egen initiativ och vi gör ju detta frivilligt så jag personligen jag har ju spelat fotboll men det är ju många år sedan sist jag spelade fotboll så min kompetens är inte så väldigt hög men nu har jag ju lärt mig ganska mycket och olika övningar ballövningar som jag kanske aldrig hade kommit att tänka på hvis det inte hade varit för detta projektet här.
2: Så jeg forstår sånn at vi har litt fokus på kosthold.
1: Der er det sånn at når det kommer til kosthold, så er det jo veldig viktig for at vi lærer bort jenten at mat er viktig. Så det er frukt og grønnsaker, i hvert fall i dag er det frukt og grønnsaker. I går så var det jo brødmat med godt pålegg, og liksom vise de at dette er... Man trenger mat for å prestere, for at har man ikke mat i kroppen, så fungerer jo ingenting. Da blir jenten sur og grinet, og vi trenere blir frustrert for at de er sur og grinet, så de må jo egentlig spise, og vi viser jo frem at vi trener, vi spiser også i laget det, så vi har jo spist i laget jenten, og liksom prøv, det er jo selvfølgelig de minste, er jo liksom, nei, jeg liker jo ikke dette, ja, men prøv, hvor ille kan det være? Så ja da, de äter och de griner lite på näsan men ja och så säger det var helg så var det ju en liten nougatibox där också så en liten sån där plaster på såret för att de måste smaka på en gulrot eller en agurk.
2: Men det lovar av och till.
1: Ja, allt med måte egentligen.
2: Och så dukar och snackar lite om det för vi startar praten här Astrid att det ser lite speciellt i Luna det att det är väldigt många kvinnliga tränare.
1: Ja, Luna är alltså den klubben som har mest kvinnliga tränare. Vi tälte oss fram till 12 kvinnliga tränare kontra de andra lagen eller klubban i Västerås. Jag tror vi är dubbelt så många kvinnor än män. Hvis vi har tällt rätt då, det kan jag att vi har glömt eller två manfolk, men ja. Det sa hun Benedikta, at hun var veldig imponert over og veldig glad for å se at det var faktisk mest kvinnfolk her. Mm.
2: Dere har i dag 50 aktive jentespillere. Hvor håper du FK Luna er når prosjektperioden for 2026-2027 er over?
1: Jeg håper at vi... Jeg skal ikke sette så veldig høye mål til at vi skal doble antallet. Det tror jeg ikke vi gjør. Men jeg håper at vi i hvert fall... klar å holde på de vi har og at vi i hvert fall klarer å legge til noen ekstra for at vi har jo plass til det og vi alle burde jo være i aktivitet så mitt mål i hvert fall at vi klarer å holde på de vi har og vi blir selvfølgelig glad hvis vi får flere med på laget at flere jenter vil være med på det her men så vet vi jo at interessen forandrer seg med tida når de blir eldre. Så derfor håper vi at dette her kan drive frem til at de vil fortsette med det, og at de får, at jenten kan fortelle det videre til sine venner som ikke med på fotball, kom og vær med. Dette pleier vi å gjøre.
2: Og et par trenere til skader ikke heller det å få inn i klubben?
1: Nei, det skader absolutt ikke. Jo flere trenere, jo bedre er det, for at vi trenger trenere. Og så hvis det er bare en trener på et lag, det blir litt lite, for det burde alltid være to. Helst så mange som mulig, men når vi ikke har trenere, så har vi jo ikke et lag. Og det er veldig dumt, så derfor håper vi at det er så mange som mulig kan med sin interesse til oss, sånn at vi kan plassere det der vi trenger det så sårt.
2: Stor aktivitet i Lunehallen nå, og dere holder på litt til, og så håper dere å få til en sånn her samling med Benedikte fra Harstad senere også, Astrid.
1: Ja, det håper jeg så inderlig. Så jeg håper vi klarer å holde dette kanskje en gang i året. Mitt håp er jo to ganger i året. Men hvis vi klarer det en gang i året, så er vi veldig, veldig lykkelig.
0: Ja, det sa Astrid Vik Tande, en av trenerene og som jobber med prosjektet Jenteløftet 2026-2027 i fotballklubben Luna. Vi skal tilbake til dette prosjektet i vår sending i morgen. Da skal vi snakke med Benedikte Helmersen Strand fra Harstad. Hun er jo da UEFA B-trenerlisens og er i dag aktiv trener for blant annet jentelaget FK Landsås. I Harstad. Og vi skal også snakke litt med alle jentene, eller vi skal ikke snakke med alle jentene, men i hvert fall en del av veldig mange jenter som var i Lunahallen og storkoset seg med fotballen under prosjektet Jenteløftet 2026-2027 hos FK Luna. Det tar vi i morgen. Nå skal vi til Helbelis. Musikk.

0: Stålershow fra Kygo sammen med Parson James her i Radio Bøs formiddagssending, der vi skal tilbake til fotballklubben Luna, som altså styrker tilbudet til jente i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna 2026 til 2027. Og vi snakker altså med en av trenerne, hun Asti Vik Tande. Og i dette prosjektet så utvikler man også kompetansen til trenerne, og det er viktig, sier Vik Tande.
1: För att vi är ganska många tränare som där någon kanske inte har så mycket fotbollsfärdigheter som gör detta på egen initiativ och vi gör ju detta frivilligt så jag personligen jag har ju spelat fotboll men det är ju många år sedan sist jag spelade fotboll så min kompetens är inte sån väldigt hög men nu har jag ju lärt mig ganska mycket och olika övningar bollövningar som jag kanske aldrig hade kommit att tänka på hvis inte det har varit för detta projekt här.
2: Så jag förstår sånt att vi har lite fokus på kosthåll.
1: Där är det sånt att när det kommer till kosthåll så är det ju väldigt viktigt för att vi lär bort jenten att mat är viktigt. Så det är frukt och grönsaker. I hvert fall i dag er det frukt og grønnsaker. I går så var det jo brødmat med godt pålegg, og liksom viser de at dette er... Man trenger mat for å prestere, for at har man ikke mat i kroppen, så fungerer jo ingenting. Da blir jenten sur og grinet, og vi trenere blir frustrert for at de er sur og grinet, så de må jo egentlig spise, og vi viser jo frem at vi trener, vi spiser også i laget det, så vi har jo spist i laget jenten, og liksom prøv, det er jo selvfølgelig de minste er jo liksom, nei, jeg liker jo ikke dette, ja, men prøv, hvor ille kan det være? Så ja da, de eter og de griner litt på nesa, men ja, og så siden det var helg, så var det jo en liten nougatiboks der også, så en liten sånn der plaster på såret for at de måtte smake på en gullerot eller en agurk.
2: Men det lover av og til?
1: Ja, alt med måte egentlig.
2: Og så tok dere og snakket litt om det før vi startet praten her, Asti, at det ser litt spesielt i Luna, det at det veldig mange kvinnelige trenere.
1: Ja, Luna er altså den klubben som har mest kvinnelige trenere. Vi telte oss frem til 12 kvinnelige trenere, kontra de andre lagene eller klubbene i Vesterålen. Jeg tror vi er dobbelt så mange kvinner enn menn. Hvis vi har talt rätt, det kan jag att vi har glömt det, eller to mannfolk, men ja, det sa jo Benedikta att hon var väldigt imponerad över och väldigt glad för att se att det var faktiskt mest kvinnfolk här. Mm.
2: Dere har idag 50 aktiva jentespelare. Hur hoppas du FK Luna är när projektperioden för 2026-27 är över?
1: Jag hoppas att vi skal ikke sette så veldig høye mål til at vi skal doble antallet, det tror jeg ikke vi gjør, men jeg håper at vi i hvert fall klarer å holde på de vi har, og at vi i hvert fall klarer å legge til noen ekstra, for at vi har jo plass til det, og vi alle burde jo være i aktivitet. Så mitt mål er i hvert fall at vi klarer å holde på de vi har, og vi blir selvfølgelig glad hvis vi får flere med på laget, at flere jenter vil være med på det her. Men så vet vi jo at interessen forandrer seg med tida når de blir eldre. Så derfor håper vi at dette her kan drive frem til at de vil fortsette med det, og at jenten kan fortelle det videre til sine venner som ikke er med på håpet, kom og vær med. Dette pleier vi å gjøre.
2: Og et par trenere til skader ikke heller det å få inn i klubben?
1: Nei, det skader absolutt ikke. Jo flere trenere, jo bedre er det, for at vi trenger trenere. Og så hvis det er bare en trener på et lag, det blir litt lite, for det burde alltid være to. Helst så mange som mulig, men når vi ikke har trenere, så har vi jo ikke et lag. Og det er veldig dumt, så derfor håper vi at det er så mange som mulig kan melde sin interesse til oss, sånn at vi kan plassere de der vi trenger de så sårt.
2: Stor aktivitet i Lunehallen nå, og dere holder på litt til, og så håper dere å få til en sånn her samling med Benedikte fra Harstad senere også, Astrid.
1: Ja, det håper jeg så inderlig. Så jeg håper vi klarer å holde dette kanskje en gang i året. Mitt håp er jo to ganger i året. Men hvis vi klarer det en gang i året, så er vi veldig, veldig lykkelig.
0: Ja, det sa Astrid Vik Tande, en av trenerne og som jobber med prosjektet Jenteløftet 2026-2027 i fotballklubben Luna. Vi skal tilbake til dette prosjektet i vår sending i morgen. Da skal vi snakke med Benedikte Helmersen Strand fra Harstad. Hun er jo da UEFA B-trenerlisens og er i dag aktiv trener for blant annet jentelaget FK Landsås. I Harstad. Og vi skal også snakke litt med alle jentene, eller vi skal ikke snakke med alle jentene, men i hvert fall en del av veldig mange jenter som var i Lunahallen og storkoset seg med fotballen under prosjektet Jenteløftet 2026-2027 hos FK Luna. Det tar vi i morgen det. Nå skal vi til Helbelis. Musikk.

0: Ja, god kveld og velkommen til Radio Bingo på Radio Bø. Vi så i kveld, telefonvakt Astrid Ramberg, kontrollør og oppleser Toril Johansen, tekniker Emilie Holen, og ansvarlig redaktør du i veka, Wilhelmsen Holm. Og i kveld har vi to lykketall, så det skal jeg trekke nå med en gang. 77 et lykketall. Og det andre lykketallet 68. 68. Altså lykketallene 68 og 77. Da vi... Skal vi se, jeg må jo null ut her. Da vi klar til å starte opp med en første omgang, et beige ark, og så må dere huske på når dere ringer inn at dere har slått av radioen når dere kommer på lufta. Og så har vi 18 års aldersgrense. Nå vil vi se her, nå trykker jeg i hekkepinen her. Nå skal vi se. Avslutte der. Nå trykker jeg veldig mye feil. Der. Da vi klar til første omgang. En rekke 300 kroner. Første tallet der 87. 87. Tjue, seks, to, seks, åtti, tre, åtte, tre, elleve, en, en. Fyrtitre, fire, tre. En, tallet en. Tjue, sju, to, sju. 61, 61. 22, 2, 2. 63, 6, 3. 37, 3, 7. 18, 1, 8. 48, 4, 8. 5, tallet 5. 77, 7, 7.
1: Ja, det är bingo på 48.
0: Ja. Och kontrollnumret?
1: Q141 och Z34. Och då är det Thomson Eide.
0: Kontrollnumret, vad du sa det var?
1: Q141.
0: Ja, ja, 2-0-1-4-1. Och så var då Edith. Två, noll, en, fyra, en. Där har du en räcka och det sa var 48. Ja, då ska du få läsa.
1: Ja, det var 1, 11, 22, 48 och 61.
0: Ja, den var god den. Gratulerar till den.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, ha den.
1: Ha den.
0: Då fick vi en enräcker där på 48 och jag läste två tal efterpå. Det är talet 5, 5 och 77, 7, 7. Två räcker 600 kronor. Nästa tal är 50, 5, 0. Femtien. Fem. En. Åttien. Åtte. En. Ti. En. Null. Tretten, en, tre. Femtito, fem. Femtito, fem, to.

0: Ja, på første omgang så gratulerer jo Edith med 300 kroner, og Åse får 600 kroner på to rekker, og Vivi får 1000 kroner på tre rekker. Gratulerer! Da er vi klart med et turkis ark på andre omgang, en rekke 300 kroner. Første tallet er 78, 78. Fire, en. Åtte, tre. 74, 7, 4. 65, 6, 5. 80, 8, 0. 61, 6, 1. 59, 5, 9. 15, 1, 5. 87, 8, 7. 46, 4, 6. 20, 2, 0. 36, 3, 6. 6. Bingo-studio.
1: Hei, jeg er bingo på 20.
0: På 20. Og kontrollnummeret.
1: 27756.
0: Og sett nummer?
1: 47.
0: Den som har vunnet?
1: Mona Haugtrede.
0: Oi.
1: Det bør.
0: Ja, 2, 7, 7, 5, 6. Det var på 20, ja. Da skal du få lese.
1: 20, 59, 65, 74, 87.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer til den.
1: Takk, takk.
0: Ja. Ha det. Da fikk vi en enrekker der på 20, og jeg leste ett tall etterpå. Det er 36, 3, 6. To rekke, 600 kroner. Neste tall er 52, 5, 2. 16. 1, 6. 38, 3, 8. 22, 2, 2. Tre. Talet tre. Sex. Talet sex. Tjue en. To en. Seksti. Seks null. Trettifem. Tre fem. Førti. Fire null. 51. 5-1. 49. 4-9. 1. Tallet 1. Sju. Tallet sju. Tretti. Tre. Null. Tjueåtte. To. Åtte. 54. 5-4. 42. 4-2. 37. 3-7. 81. 8-1. 55. 5-5. 39. 3-9. 73. 7-3. 9. Tallet 9. 5. Tallet 5. 43. 4-3. 17. 1-7. 29. 2-9. Bingo studio.
2: Ja, bingo på 43.
0: Mm-hmm. Och kontrollnumret.
2: 5886 och satt 10.
0: Och du må dämpa radioen.
2: Ja. Hör du nu?
0: Och så den samman?
2: Evaldal, Sotlaj.
0: Fem, åtte, åtte, seks.
2: Ja.
0: Nei, 43, sa du. Ja, nå skal vi få lese.
2: 20, 40, 59, 73, 87. 1, 15, 30, 43, 74.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
2: Ja, ja, takk for det.
0: Ja, ha det du. Då fick vi en god bingo där på 43 och jag läst två tal efterpå. Det är 17, 1, 7 och 29, 2, 9. Tre räcker och 1000 kronor. Nästa tal är 58, 5, 8. Elve. En. En. Femtiotre. Fem. Tre. Tjugosex. Två. Sex. 63, 63, 25, 25, 57, 57. 50, 5, 0. 88, 8, 8. 31, 3, 1. 8, tallet 8. 24, 2, 4. 4. Bingo studio.
3: Hej, vi har bingo på tallet 31.
0: 31. Kontrollnummer.
3: 30790.
0: 90. Och sätt nummer
3: 52.
0: Och den sa vinn.
3: Jannike Teigen Blass i Henningsvær.
0: Jannike Bless.
3: Ja.
0: Och du sa Henningsvær.
3: Ja.
0: Tre, null, sju, sju, ni, null. Där. 31. Ja, då ska du få läsa.
3: 9, 25, 31, 63, 76, 17, 29, 65, 74, 88, 3, 21, 30, 43, 58.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer til den.
3: Super! Tusen takk!
0: Ja, greit. Ja, det du. Ja. Da fikk vi en trerekke der på 31, og det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det tallet, eller tallet lest tidligere. Vi tar en pause.

0: Ja, på andre omgang så gratulerer vi Homona med 300 kroner, Evald for 600 kroner og Jannike for 1000 kroner. Gratulerer til dere! Tredje omgang, et gult ark. En rekke av 300 kroner. Første tallet er 2. Tallet 2. Seks, fem. Sytten. En, sju. Førtifem. Fire, fem. 16, 1, 6. 19, 1, 9. 4, tallet 4. 20, 2, 0. 38, 3, 8. 47, 4, 7. 21, 2, 1. 11, 1, 1. 77, 7, 7. 74, 7, 4. 55, 5, 5. 14, 1, 4. Bingo studio.
1: Hei, det er Jannike igjen. Her er bingo på 74.
0: På 74, ja. Kontrollnummer.
1: 30786.
0: 786, og det var sett 52, går det ut ifra.
1: Ja.
0: Ikke bless. 306. Her har du på 74. Ja, da skal du få lese.
1: 4, 21, 45, 65 og 74.
0: Ja, den var god så langt i hvert fall. Jeg ser vi har flere på tur inn her.
1: Ok, nei, ja. Tusen takk. Ha det.
0: Ha det. Bingo studio.
2: Ja, det var bingo på 74.
0: Var det det?
2: Ja, det var det.
0: Kontrollnummeret?
2: 26, 27. Og sett 5.
0: Jaha. Og vinneren?
2: Nei, han heter Christian.
0: Og så har han et etternavn.
2: Ja, kanskje.
0: Og så skriver jeg bød der.
2: Det kan du gjøre.
0: 2, 6, 2, 7. Den var på 74 igjen. Da skal du få lese.
2: 2, 19, 21, 47 og 74.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer til deg også.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Da fikk vi to gode bingoer der på 74, og jeg leste to tall etterpå. Det 55, 55 og 14. 1, 4. To rekker, 600 kroner. Neste tall 50, 5, 0. Sju. Tallet sju. Trettifire. Tre, fire. Førti. Fire, null. 68, 6, 8. 28, 2, 8. 27, 2, 7. 3, tallet 3. 42, 4, 2. 10, 1, 0. 82, 8, 2. 87, 8, 7. 43, 4, 3. 52, 5, 2. 22, 2, 2. 71, 7, 1. 66, 6, 6. 8, tallet 8. 31, 3, 1. 72, 7, 2. 23, 2, 3. 15, 1, 5. 29, 2, 9. 67. 67. Bingo-studio. Hallå. Där måste vi väl den så ringte in här. Man ringer tillbaka igen så vi får kontrollera om det var en bingo där. Där ser jag den ringa in. Ska vi se om vi får in. Ja, det tar sig tid det här. Där. Bingo-studio.
3: Bingo på 67.
0: På 67?
3: Ja.
0: Ja, och kontrollnumret?
3: 626.
0: Och sätt nummer?
3: 2.
0: Och den som har vunn?
3: Det är från singelklubben i Kärskåsen.
0: Jaha. Ja. Och kan det så är singel där?
3: Ja, och Randi Einebergholm.
0: Randi. Och du sa att det namnet var?
3: Einebergholm.
0: Einebergholm. Och det var Harstad.
3: Nej.
0: Nej.
3: Det var Gravdal.
0: Och det var Gravdal det?
3: Ja.
0: Och det var där den klubben var?
3: Ja, det var där den klubben.
0: 626. Och du hade där på 67, ja då ska du få läsa.
3: 2, 10, 21, 29, 38, 45, 55, 67, 74, 87.
0: Ja, den var god den. Gratulerar. Ja. Ja. Ha den. Då fick vi en... Kan en bingo till in? Och vi så vänt lite här. Och vi så. Då var det inte något där. Då fick vi en bingo där på 67. Ska vi så här. Ja. Ska du prova komma ut av ting och tang. Det kom så mycket upp som mycket rart på. Så då är det rad 3 vi ska på. Och då, det sista tal jag läste, det var ju 67. Då nästa tal är 63. 63. Tolv. En, två. En. Talet en. Sextiotvå. Sex, två. Sextioen. Sextioen. Bingo-studio?
4: Ja, det var en bingo här, men jag husker inte hva tall det var på to linjer.
0: Det var på to rekker, det.
4: Ja.
0: Ja, kontrollnummeret.
4: 33489.
0: Kjøp på nett. Jeg skal bare sjekke her hva det var slags tall. Jeg må se her.
4: Ja. Jeg mener det var før 67.
0: 67. Ja, det var på 29.
4: Ja. Det stämmer det.
0: 29, og der var det kontrollnummer. Jeg må bare skrive det her han også. 33, 4, 8, 9, og så var det nett.
4: Ja.
0: Ja, og det sa hun?
4: Randi Thomassen fra Torsvåg på Vannøya.
0: Vannøya.
4: Ja.
0: Ja, det er jo fint her.
4: Ja, det er fint.
0: Ja, det er fint. Kan du få lese?
4: 8, 19, 28, 43, 55, 4, 29, 50, 77, 87.
0: Ja, den var god den. Da fikk vi en rett bingo der på 29, og hun andre Randi som vann på 67, hun må ringe oss etter bingoen er ferdig. Så får vi sende henne i trøsteblokket. Da er det tre rekker vi skal fortsette med, og da skal jeg gjenta de tallene som er gått etter 29. Det er altså 67, 67, 63, 63, 12, 1, 2, 1, tallet 1, 62, 6, 2, og 61, 6, 1. Da fortsetter vi med tre rekker på 1300 kroner, og neste tallet er 30. 3, 0. Trettiseks, tre, seks. Åttifem, åtte, fem. Tjuefire, to, fire. 69, 6, 9. 26, 2, 6. 9, tallet 9. 56, 5, 6. 83, 8, 3. 37, 3, 7. Bingo studio.
1: Ja, jeg har bingo på 56.
0: 56, ja. Kontrollnummer.
1: 1421.
0: Og sett nummer?
1: 3.
0: Og den som har vunnet?
1: Renate Henningsen Valle.
0: Hvor så du ringte ifra?
1: Leknes.
0: Leknes. 1, 4, 2, 1. Ja, da skal vi få lese.
1: 9, 28, 40, 72, 85, 10, 30, 45, 56, 68, 2, 29, 43, 52, 82.
0: Ja, den var god så langt i hvert fall.
1: Ja.
0: Ha den.
1: Takk, ha den.
0: Bingo studio.
5: Det var bingo på 56.
0: 56 der, og kontrollnummeret.
5: 1, 3, 9, 9, og Z3.
0: Og den som har vunnet?
5: Else Kristiansen.
0: Og da vi en plass i Lofoten.
5: Vi i Gravdal.
0: Ja. Jeg regner med det, siden jeg var så likt. Den andre er et kontrollnummer. Der har du på 56. Ja, da skal du få lese.
5: 2, 3, 12, 16, 24, 26, 30, 31, 36, 47, 56, 68, 71, 74 og 85.
0: Ja, den var god, den jo. Gratulerer til deg, Bo.
5: Takk, takk.
0: Ja. Ha det bra. Da fikk vi bingo på 56, og det andre som vil ha bingo, så må de ha det på et tall som les tidligere, eller det tallet. Vi tar en pause.

0: Ja, på tredje omgang så gratulerer vi hun Jannike og hun Kristian med 150 kroner hver. Og på to rekker fikk hun Randi Thomassen 600 kroner, og hun Randi Einebergholm får da en trøsteblokke og får ringe inn etter at bingoen er ferdig, så vi får adressen. Og hun Else og Renate får da 650 kroner hver på tre rekker. Gratulerte dere! Da er det et rosa ark, fjerde omgang, en rekke, 300 kroner, og første tallet der er 1. Tallet 1. Åttito. Femtitre. Tallet 3. Fire sju. Åtte ni. 39. Femtien. Åttifem. Åttien. 40. 4-0. 44. 4-4. 4. Bingo studio.
1: Ja, hallå, bingo på 81.
0: 81 där. Kontrollnumret.
1: Kontrollnumret är 35 35 0.
0: Och sätt nummer
1: 59.
0: Och den som har vunnit?
1: Elise Nordly Läknes.
0: Tre fem noll. Och där sa du det var på 81 då igen. Då ska du få läsa.
1: 1-39-51-78-81.
0: Ja, den var god. Gratulerar.
1: Ja, tack.
0: Ja, ha det. Det.
1: Ha det.
0: Då fick vi en enräkare där på 81 och har läst två tal efterpå. Det är 40. 40, 4-0 och 44. Två räcker 700 kronor. Nästa tal är 52. 52. Fem. Talet 5. Två. Talet 2. 79, 79. Atten, en, åtte. Åttiåtte, åtte, åtte. Elleve, en, en. 22, 2, 2. 57, 5, 7. 37, 3, 7. 74, 7, 4. 72, 7, 2. 24, 2, 4. 61, 6, 1. 4, tallet 4. 84, 8, 4. 71, 7, 1. 10, 1, 0. 17, 1, 7. 25, 2, 5. 66, 6, 6. 13, 1, 3. 69, 6, 9. 65, 6, 5. 6, tallet 6. 35, 3, 5. 54, 5, 4. 4. Bingo studio?
1: Ja, bingo på 35.
0: På 35. God från nummer.
1: 1, 0, 3, 4. 2.
0: Den sa vi?
1: Vivi Andreasen.
0: Så, jeg synes jeg har hørt det før.
1: Ja, vet jeg faen. Hva må bort si?
0: Nei, det skal vi ikke snakke om du på råd.
1: Nei, vi la det bare slikt.
0: Hva du sa? Nei, det var så trøkt feil. 3, 4, sånn der, og det 2.

0: Ja, på fjerde omgang så gratulerer vi hun Elise med 300 kroner på en rekker, og Vivi får 700 kroner på to rekker, og Maja får 1500 kroner på tre rekker. Da er det kveldens siste omgang. En i rekken, et kvitt arsk er det også, 300 kroner i premie, og første tall er 59. 59. Tretten, en, tre. Syttifem, sju, fem. Tjuetre, to, tre. 64, 6, 4. 54, 5, 4. 70, 7, 0. 4. Tallet 4. 27. 2. 7. 84. 8. 4. 67, 6, 7. 31, 3, 1. 82, 8, 2. 69, 6, 9. 39, 3, 9. 87, 8, 7. 21, 2, 1. 1. Bingo studio.
1: Arild Fjellås Sjønheim, det var bingo på 69.
0: På 69, ja. Og kontrollnummeret?
1: 29, 2, 2, 5. Og sett 49.
0: Og den sa hvem, sa du?
1: Arild Fjellaksel.
0: Og ringer fra?
1: Jeg ringer fra Evenes.
0: To, ni. To, to. Da kan du få lese.
1: Ja, det var 13, 54, 69, 75, 82.
0: Ja, den var god, den. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ja, ha det. Då fick vi en räcka där på 69 och efter det så har jag läst 4, 3, 12, 39, 3, 9, 87, 8, 7, 21, 2, 1. Så är det 2 räcker och 700 kronor. Nästa tal är 47. 4, 7. Tjue, två, noll. Tio, en, noll. Femton, en, fem. 68, 6, 8, 88, 8, 8, 35, 3, 5. 43, 4, 3. 29, 2, 9. 11, 1, 1. 60, 6, 0. 37, 3, 7. 42, 4, 2. 8, tallet 8. 55, 5, 5. 83, 8, 3. 8, 3. Bingo-studio.
2: Ja, det är ifrån Mysselbanden på Inlandet. Ja. Det var bingo på 8.
0: På 8. Och kontrollnumret?
2: 22 500. 38. Ja.
0: Och den som har vunnit?
2: Eli Andreas.
0: Och du sa att du ringde ifrån?
2: Ifrån Inlandet.
0: Inlandet.
2: Hennes.
0: Ja, Hennes. Två, två, fem, noll, noll. Där har du på 8. Ja, då ska du få läsa.
2: 23, 43, 68, 75, 87, 8, 15, 35, 59 och 88.
0: Ja, det var god den. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Ja,
0: ha den.
2: Ha den.
0: Bingo studio. Bingo studio.
3: Hej, bingo på 42 på Toräcke.
0: På 42, det var för 8 det, ja. Kontrollnumret.
3: 13-41.
0: Sett nummer
3: 3.
0: Och den som har vunnit?
3: Allen Krog.
0: Du må gärna ta namnet.
3: Allen Krog.
0: Och den ringer fram?
3: Blacknäs.
0: Och där, vad sa du, det var på 42. Ja, då ska vi få läsa.
3: 15, 21, 37, 60, 70, 4, 13, 31, 42, 75.
0: Ja, den var god den, ja. Gratulerar.
3: Tack.
0: Ja, ha den.
3: Ha den.
0: Då fick vi faktiskt en toräcker där på 42 och jag har läst 4 tal efterpå. Det är 8, talet 8, nej, och 55, 55 och 83. 8, 3, det var bara 3 tal efter. Ja, då var det hur röva hon så hade bingo på 8. Då går vi vidare på med 3 räcker. 5000 kronor och så har jag väl ett lyckotal igen så det blir ju spännande det här. Nästa tal är 73, 73. Tre, talet tre. 24, 24. 9, talet 9. 19, 1, 9. 44, 4, 4. 58, 5, 8. 30, 3, 0. 26, 2, 6. 2, talet 2. 41, 4, 1. 81, 8, 1. 22, 2, 2. 77, 7, 7. 79, 7, 9. 78, 7, 8. 13. 1, 7. Førtini, fire, ni. Åtti, åtte, null. Tjue, åtte, to, åtte. 63, 6, 3. 5, tallet 5. 36, 3, 6. 25, 2, 5. 5. Bingo studio.
2: Ja, jeg hadde bingo på 63.
0: På 63. Hvor tronnummeret?
2: Vi ser 74,92. Og set 13.
0: Og den som har vunnet?
2: Frid Larsen Myhre.
0: Sju, fire, ni, to.
2: Ja.
0: Der har du på 63. Ja, da skal du få lese.
2: 13, 31, 42, 63 og 76. 8, 27, 39, 55, 78. 17, 49, 60, 77 og 81.
0: Ja, den var god, den. Den var bare gratulert.
2: Ja, takk, takk.
0: Ja.
2: Da,
0: ha det bra. Da fikk vi en god bingo der på 63, og det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller talse lest tidligere. Vi tar en pause.

0: Ståle Show fra Kygo sammen med Parson James her i Radio Bøs formiddagssending, der vi skal tilbake til fotballklubben Luna, som altså styrker tilbudet til jente i fotballen gjennom prosjektet Jenteløftet i Luna 2026-2027. Og vi snakker altså med en av trenerne, hun Asti Vik Tande. Og i dette prosjektet så utvikler man også kompetansen til trenerne, og det er viktig, sier Vik Tande.
1: För att vi är ganska många tränare som där någon kanske inte har så mycket fotbollsfärdigheter som gör detta på egen initiativ och vi gör ju detta frivilligt så jag personligen jag har ju spelat fotboll men det är ju många år sedan sist jag spelade fotboll så min kompetens är inte sån väldigt hög men nu har jag ju lärt mig ganska mycket och olika övningar bollövningar som jag kanske aldrig hade kommit att tänka på hvis inte det har varit för detta projektet här.
2: Så jag förstår sånt att vi har lite fokus på kosthåll.
1: Där är det sån att när det kommer till kosthåll så är det ju väldigt viktigt för att vi lär bort jenten att mat är viktigt. Så det är frukt och grönsaker. I hvert fall i dag er det frukt og grønnsaker. I går så var det jo brødmat med godt pålegg, og liksom vise de at dette er... Man trenger mat for å prestere, for at har man ikke mat i kroppen, så fungerer jo ingenting. Da blir jenten sur og grinet, og vi trenere blir frustrert for at de er sur og grinet, så de må jo egentlig spise, og vi viser jo frem at vi trener, vi spiser også i laget det, så vi har jo spist i laget jenten, og liksom prøv, det er jo selvfølgelig de minste er jo liksom, nei, jeg liker jo ikke dette, ja, men prøv, hvor ille kan det være? Så ja da, de eter og de griner litt på nesa, men ja, og så siden det var helg, så var det jo en liten nougatiboks der også, så en liten sånn der plaster på såret for at de måtte smake på en gullerot eller en agurk.
2: Men det lover av og til?
1: Ja, alt med måte egentlig.
2: Og så dere snakket litt om det før vi startet praten her, Asti, at det som er litt spesielt i Luna, det at det er veldig mange kvinnelige trenere.
1: Ja, Luna er altså den klubben som har mest kvinnelige trenere. Vi telte oss frem til 12 kvinnelige trenere, kontra de andre lagene eller klubbene i Vesterålen. Jeg tror vi er dobbelt så mange kvinner enn menn. Hvis vi har talt rett, da, det kan jo være at vi har glemt det, eller to mannfolk, men ja, det sa jo Benedikta, at hun var veldig imponert over, og veldig glad for å se at det var faktisk mest kvinnfolk her. Mm.
2: Dere har i dag 50 aktive jentespillere. Hvor håper du FK Luna er når prosjektperioden for 2026-2027 er over?
1: Jeg håper at vi... Skal ikke sette så veldig høye mål til at vi skal doble antallet, det tror jeg ikke vi gjør. Men jeg håper at vi i hvert fall klarer å holde på de vi har, og at vi i hvert fall klarer å legge til noen ekstra. For at vi har jo plass til det, og vi alle burde jo være i aktivitet. Så mitt mål er i hvert fall at vi klarer å holde på de vi har. Og vi blir selvfølgelig glad hvis vi får flere med på laget, at flere jenter vil være med på det her. Men så vet vi jo at interessen forandrer seg med tida når de blir eldre. Så derfor håper vi at dette her kan drive frem til at de vil fortsette med det, og at de får, at jenten kan fortelle det videre til sine venner som ikke er med på fotball, kom og vær med. Dette pleier vi å gjøre.
2: Og et par trenere til skader ikke heller det å få inn i klubben?
1: Nei, det skader absolutt ikke. Jo flere trenere, jo bedre er det, for at vi trenger trenere. Og så hvis det er bare en trener på et lag, det blir litt lite, for det burde alltid være to. Helst så mange som mulig, men når vi ikke har trenere, så har vi jo ikke et lag. Og det er veldig dumt, så derfor håper vi at det er så mange som mulig kan melde sin interesse til oss, sånn at vi kan plassere de der vi trenger de så sårt.
2: Stor aktivitet i Lunehallen nå, og dere holder på litt til, og så håper dere å få til en sånn her samling med Benedikte fra Harstad senere også, Astrid.
1: Ja, det håper jeg så inderlig. Så jeg håper vi klarer å holde dette kanskje en gang i året. Mitt håp er jo to ganger i året. Men hvis vi klarer det en gang i året, så er vi veldig, veldig lykkelig.
0: Ja, altså Astrid Vik Tande, en av trenerne og som jobber med prosjektet Jenteløftet 2026-2027 i fotballklubben Luna. Vi skal tilbake til dette prosjektet i vår sending i morgen. Da skal vi snakke med Benedikte Helmersen Strand fra Harstad. Hun er jo da UEFA-B-trener, hun har UEFA-B-trenerlisens og er i dag aktiv trener for blant annet jentelaget FK Landsås. I Harstad. Og vi skal også snakke litt med alle jentene, eller vi skal ikke snakke med alle jentene, men i hvert fall en del av veldig mange jenter som var i Lunahallen og storkoset seg med fotballen under prosjektet Jenteløftet 2026-2027 hos FK Luna. Det tar vi i morgen. Nå skal vi til Helbelis.